0: Oyo mali hama mali gandal e dokki Allah gram e dokki Allah befugo dokki Allah jawde dokki Allah tabdi hokkido be jukku jomde
1: sande ngolbe hodo ne lambe ngolbe mawbe ngol hoɗo ne aynaaɓe.